ਪਿਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ ਹਸਤੀ ਕਰੋਪ ਮੂੰਡ ਮਹਿ ਮਾਰਿਓ ਹਸਤ ਭਾਗ ਕੈ ਚੀਸਾ ਮਾਰੈ ਆ ਮੂਰਤ ਕੈ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੈ ਆਹੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮਰਾ ਜੋਰ ਕਾਜੀ ਬਕਬੋ ਹਸਤੀ ਤੋਰ ਰਹਾਉ ਰੇ ਮੁਹਾਵਤ ਤੁਝ ਡਾਰੋ ਕਾਟ ਕਿਸੈ ਤਰਾਵ ਹੋ ਘਲ ਹੋ ਸਾਟ ਹਸਤ ਨਾ ਤੋਰੈ ਧਰੈ ਧਿਆਨ ਵਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਭਗਵਾਨ ਕਿਆ ਅਪਰਾਧ ਸੰਤ ਹੈ ਕੀਨਾ ਬਾਂਧ ਪੋਟ ਕੁੰਚਰ ਕਉ ਦੀਨਾ ਕੁੰਚਰ ਪੋਟ ਲੈ ਲੈ ਨਮਸ਼ਕਾਰੈ ਬੂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਾਜੀ ਅੰਧਿਆਰੈ ਤੀਨ ਬਾਰ ਪਤੀਆ ਭਰ ਲੀਨਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਅਜਹੂ ਨਾ ਪਤੀਨਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਮਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਜਨ ਕੀ ਜਿੰਦ ਗੋਂਡ ਨਾ ਇਹੁ ਮਾਨਸ ਨਾ ਇਹੁ ਦੇਉ ਨਾ ਇਹੁ ਜਤੀ ਕਹਾ ਵੈਸੇਉ ਨਾ ਇਹੁ ਜੋਗੀ ਨਾ ਅਵਧੂਤਾ ਨਾ ਇਸ ਮਾਏ ਨਾ ਕਾਹੂ ਪੂਤਾ ਯਾ ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਕੌਣ ਬਸਾਈ ਤਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕੋ ਉਪਾਈ ਰਹਾਉ ਨਾ ਇਹੁ ਗਿਰਹੀ ਨਾ ਉਦਾਸੀ ਨਾ ਇਹੁ ਰਾਜ ਨਾ ਭੀਖ ਮਗਾਸੀ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾ ਰਕਤੂ ਰਾਤੀ ਨਾ ਇਹੁ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਇਹੁ ਖਾਤੀ ਨਾ ਇਹੁ ਤਪਾ ਕਹਾਵੈ ਸੇਖ ਨਾ ਇਹੁ ਜੀਵੈ ਨਾ ਮਰਤਾ ਦੇਖ ਇਸ ਮਰਤੇ ਕੋ ਜੇ ਕੋ ਰੋਵੈ ਜੋ ਰੋਵੈ ਸੋਈ ਪਤ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਂ ਡਗਰੋ ਪਾਇਆ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੋ ਮਿਟਵਾਇਆ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ ਜਸ ਕਾਗਦ ਪਰ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮੰਸ ਗੋਂਡ ਟੂਟੇ ਤਾਗੇ ਨਿਖੁੱਟੀ ਪਾਨ ਦਵਾਰ ਉਪਰ ਚਿਲਕਾਵਹਿ ਕਾਨ ਕੂਚ ਵਿਚਾਰੇ ਪੂਏ ਫਾਲ ਯਾ ਮੁੰਡਿਆ ਸਿਰ ਚੜ ਗੋ ਕਾਲ ਇਹੋ ਮੁੰਡਿਆ ਸਗਲੋ ਦਰਬ ਖੋਈ ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਾਕ ਸਰ ਹੋਈ ਰਹਾਉ ਤੁਰੀ ਨਾਰ ਕੀ ਛੋਡੀ ਬਾਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਕਾ ਮਨ ਰਾਤਾ ਲੜਕੀ ਲੜਕਨ ਖੈਬੋ ਨਾਹੀ ਮੁੰਡਿਆ ਅਨ ਦਿਨ ਧਾਪੇ ਜਾਹੀ ਇਕ ਦੋਏ ਮੰਦਰ ਇਕ ਦੋਏ ਬਾਟ ਹਮਕੋ ਸਾਥਰ ਉਨ ਕੋ ਖਾਟ ਮੂੰਡ ਪਲੋਸ ਕਮਰ ਬੱਧ ਪੋਥੀ ਹਮਕੋ ਚਾਬਨ ਉਨ ਕੋ ਰੋਟੀ ਮੁੰਡਿਆ ਮੁੰਡਿਆ ਹੂਏ ਏਕ ਏ ਮੁੰਡਿਆ ਬੂਡਤ ਕੀ ਟੇਕ ਸੁਨ ਅੰਧਲੀ ਲੋਈ ਬੇਪੀਰ ਇਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਭਜ ਸਰਨ ਕਬੀਰ ਗੋਂਡ ਖਸਮ ਮਰੈ ਤੋ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੈ ਉਸ ਰਖਵਾਰਾ ਔਰੋ ਹੋਵੈ ਰਖਵਾਰੀ ਕਾ ਹੋਏ ਬਨਾਸ ਆਗੈ ਨਰਕ ਈਹਾਂ ਭੋਗ ਬਲਾਸ ਏਕ ਸੁਹਾਗਨ ਜਗਤ ਪਿਆਰੀ ਸਗਲੇ ਜੀ ਜੰਤ ਕੀ ਨਾਰੀ ਰਹਾਉ ਸੁਹਾਗਨ ਗਲ ਸੋਹੈ ਹਾਰ ਸੰਤ ਕੋ ਬਿਖ ਬਿਗਸੈ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹਿ ਪਖਿਆਰੀ ਸੰਤ ਕੀ ਠਿਠਕੀ ਫਿਰੈ ਬੇਚਾਰੀ ਸੰਤ ਭਾਗ ਉਹ ਪਾਛੈ ਪਰੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਾਰੂ ਡਰੈ ਸਾਕਤ ਕੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਰਾਇਣ ਹਮ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰੈ ਤ੍ਰਿਖ ਡਾਇਣ ਹਮ ਤਿਸ ਕਾਬੋ ਜਾਣਿਆ ਪੇਉ ਜਬ ਹੂਏ ਕਿਰਪਾਲ ਮਿਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅਬ ਬਾਹਰ ਪਰੀ ਸੰਸਾਰੈ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਰੀ ਗੋਂਡ ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਭਾ ਜਾ ਕੈ ਰੇ ਨਾਹੀ ਆਵਤ ਪਹੀਆ ਖੂਦੇ ਜਾਏ ਵਾਕੈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੰਤੋਖ ਬਿਨ ਸੁਹਾਗਣ ਲਾਗੈ ਦੋਖ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਮਹਾ ਪਵੀਤ ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਡੋਲੈ ਚੀਤ ਰਹਾਉ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਰਪਨ ਕੀ ਪੂਤੀ ਸੇਵਕ ਤਾਜ ਜਗਤ ਸਿਉ ਸੂਤੀ ਸਾਧੂ ਕੈ ਠਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਸਰਨ ਤੇਰੀ ਮੋਕੋ ਨਿਸਤਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਅਤ ਸੁੰਦਰੀ ਪਗ ਨੇਵਰ ਸਨਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਉ ਲਗ ਪ੍ਰਾਨ ਤਉ ਲਗ ਸੰਗੇ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਬੇਗ ਉਠ ਨੰਗੇ ਸੁਹਾਗਣ ਭਵਨ ਤ੍ਰੈ ਲੀਆ ਦਸ ਅੱਠ ਪ੍ਰਾਣ ਤੀਰਥ ਰਸ ਕੀਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ਰ ਬੇਦੇ ਵੱਡੇ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ ਹੈ ਸ਼ੇਦੇ ਸੁਹਾਗਣ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਪਾਂਚ ਨਾਰਦ ਕੈ ਸੰਗ ਵਿਦਵਾਰ ਪਾਂਚ ਨਾਰਦ ਕੇ ਮਿਟਵੇ ਫੂਟੇ
कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड, जैसे मंदर मह बलहर ना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल ना टीकावे, साधु बिन ऐसे अवगत जावे, जारो तिसे जो राम ना चेते, तन मन रमत रहे मह खेते रहाउ, जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोइए, सूत बिना कैसे मणि परोइए, कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाइए, साधु बिन तैसे अवगत जाइए, जैसे मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपरे धोई, कोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार, जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी, खसम दुहागन तज ओहेरी, कह कबीर एक कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना, गोंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कसवटी लावे, सो कूटन मुक्त बहु पावे, कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के माहे विचार रहाउ, नाचन सोए जो मन स्यो नाचे, झूठ ना पतिए परचे साचे, इस मन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल, बजारी सो जो बजारे सोदे, पांच पलीते है कौ प्रबोधे, नौ नायक की भगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने, तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री कै जतन नाम उच्चरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन, तन गुरदेव अत रूप विचखन, गोंड तन गोपाल तन गुरदेव, तन अनाद भूखे कवल टहकेव, तन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी, आद पुरख ते होए अनाद, जपिए नाम अन के साद रहाउ, जपिए नाम जपिए अन्न, अम्बे के संग निकावन, अन्न बाहर जो नर हुए है, तीन पवन में अपनी खो है, छोड़ है अन्न करह पाखंड, ना सुहागन ना ओहे रंड, जग में बक्ते दूधा तारी, गुप्ती खाव है बटका सारी, अन्न बिना ना हुए सुकाल, तजे अन्न ना मिले गोपाल, कहो कबीर हम ऐसे जानिया, तन अनाद ठाकुर मन मानिया, राग गोंड बाणी नाम देव जी की कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, असमेद जगने तुला पुरख दाने, पराग इशनाने, तौ ना पुजे है हर कीर्त नामा, अपने राम है भजरे मन आलसिया रहाउ, गया पिंड भरता बनारस अस बसता, मुख बेद चतर पढ़ता, सगल कर्म अशता, गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता, खट कर्म सहत रहता, सेवा सकत संबादं, मन छोड़ छोड़ सगल भेदं, सिमर सिमर गोबिंदं, पाज नामा तरस पाव सिंदं, गोंड नाद भ्रमे जैसे मृगाई, प्राण तजे वाको ध्यान ना जाए, ऐसे रामा ऐसे हेरो, राम छोड़ चित अंत ना फेरो, रहाउ ज्यो मीना हिरै पशुआरा, सोना गढ़ते हिरै सुनारा, ज्यो बिखरी हिरै पर नारी, कौडा डारत हिरै जुआरी, जह जह देखो तह तह रामा, हर के चरण नित त्यावै नामा, गोंड मोको तार ले रामा तार ले, मैं अजान जान तरपे ना जानो, बाप बीठला बाहां दे रहाउ, नरते सुर होए जात निमख मैं, सतगुर बुद्ध सिखलाई, नरते उपज सुर्ग को जीत्यो, सो अवखद मैं पाई, जहां जहां तू नारद टेके, नैक टकावो मोहे, तेरे नाम अवलंब बहुत जाने उदरे, नामे की निज मत ए, गोंड मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाय अकेली,
पानिया बिन मीन तलप है, ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाउ। जैसे गाय का बादशाह सूतला, थन चोखता माखन कूतला, नाम देहो नारायण पाया, गुर भेटत अलख लखाया। जैसे बिखै हित पर नारी, ऐसे नामे प्रीत मरारी, जैसे तापते निर्मल कामा, तैसे राम नामा बिन बापरो नामा। राग गोंड बाणी नाम देओ जियो की कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर करत मिटे सब परमा, हर को नाम ले उत्तम धर्मा, हर हर करत जात कुल हरी, सो हर अंदले की लाकरी। हरे नमस्ते हरे नमः, हर हर करत नहीं दुख जमह रहाउ। हर हर नाक्ष हरे प्राण, अजय मलकियो बैकुंठ थान, सुआ पढ़ावत गनका तरी, सो हर नैनो की पूतरी। हर हर करत पूतना तरी, बाल घातनी कपटह भरी, सिमरन द्रोपत सुत उदरी, गौतम सती सिला निस्तरी। केसी कंस मथन जिन किया, जी दान काली कौ दिया, प्रणवै नाम ऐसो हरी, जास जपत पै अपदा टरी। गोंड पैरों पूत सीतला तावे, खर बाहन उहशार उड़ावे, हौ तौ एक रमैया लैहो, आन देव बदलावन दैहो। रहाउ शिव शिव करते जो नर त्यावे, बर्द चढ़े डौरू डमकावे, महामाई की पूजा करे, नर सह नार हुए अवतरे। तू कहियत ही आद पुहानी, मुक्त की बरिया कहाँ छिपानी।